E Maria Franche! Cred că o grăbim și adrăși vir, la weekend iată o frece, de strac vir, am strac, ia, ia, textură, doamnul lor, flora frece, de ochi, vana pătai, al frece, magră, măi, ai ce ne fel, ridicit, and you know it, the show must go on, have it been top, merg la vir!